0: сегодня?
1: Сегодня четверг.
2: Четверг.
3: 20.
4: 20.
1: Августа.
0: Августа.
5: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

Київ. Берег Дніпра. Потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
3: 20 августа.
4: Августа.
5: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 20 августа.
2: Августа.
3: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. 20.
4: 20.
1: Августа. Августа.
5: 20.00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Сегодня четверг,
1: Двадцатое августа.
2: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить, а наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Зима обернулась весной, и юноша стал стариком. Здоровый стал больным, а мальчик стал голубым. Женщина стала мужчиной, имея на это причины. Солдат стал генералом, а маршал стал капралом. Гоша одел калоши, папа купил макинтош, мама ходит на курсы, пытаюсь уменьшить трусость. Сосед по имени Константин старается быть один. И в этой больной жизни пробуждается любовь к отчизне у мальчика Николая. Ранней весной, когда все...
1: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d